jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih vokali, Marko Škugor na Bubamara. I da li znate da kak je ima koncert u Skopje? Na 17. oktober sa početak od 20 časa tvoj salata na Makedonskata filharmonija, neočekuva nezaboravna muzička večer ispunata sa najubavite domatinski baladi, bezvremenski hitovi i mnogo emocije. Marko Škugor je prepoznatljiv po svojot muhen i emotiven vokala, negovata muzika sa godine osvojiva publikata širom regiona. За прв пат во Скопје, Марко Шкугор, 17. октомври. Во следните минути во оставам да уживате со Јасна Злокич и Јаков Јозинович.